0: samo jedin život. Nedostatečan.
1: Sada žive jeste iz presente.
0: No, samo jedin život. Nedostatečan.
2: BG Radio. Най-новата българска музика и златните български песни.